Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Pileća krila 1 kg 3,95, patlidžan 1 kg Marku 25, kajmak President 100 g 2,45, Jaffa Donuts 0,90, vaš Robot.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama: prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modriča, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. KG1 DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji elektromonter. Lokacija rada Goražde. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Amko Komerc DOO zapošljava na pozicijama: skladištar, trgovac, referent za nabavke artikala, higijeničar, vozač i poslovođa prodavnice. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Velux BiH DOO zapošljava na poziciji Area Manager. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Mrkonjić grad, Orašje, Prijedor, Unsko-sanski kanton, Zvornik. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Videx, slušni aparati DOO, oglašava radno mjesto za poziciju prodajni savjetnik, akustičar slušnih aparata. Lokacije rada Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.

0: Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti načine na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore na ova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicama je i Debra Corey, međunarodno priznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Govorit će o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju The Human Touch in Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na Drive-u će govoriti Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH i mojposao.ba, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi i iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su i Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB Banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse, top 5 u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori sa poslovnim liderima, networking i drugi sadržaji. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent Conference 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba. Više o aktualnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: HIFA Petrol DOO zapošljava na poziciji prodavač na benzinskim pumpama. Lokacija rada Jajce. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. AD Alpro Vlasenica zapošljava na poziciji senior accountant, voditelj računovodstva. Mjesto rada Vlasenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 6.9.2026. Trabag DOO oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista za financijsko vođenje gradilišnih projekata. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Autocentar Gandžgo Hyundai zapošljava na pozicijama automehaničar, autoelektričar. Lokacija rada Lukavac. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na poziciji voditelj logistike. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna nadgradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

8 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U nekoliko gradova u našoj zemlji sinoć je zabilježeno veličanje umrlog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nekoliko stotina ljudi u Zvorniku je uzvikivalo njegovo ime. Slične scene zabilježene su i u Višegradu, gdje se nekoliko desetina građana okupilo na mostu Mehmet Paše Sokolovića. Zbog veličanja ratnog zločinca koji je osuđen za genocid, pojedinci su podnijeli i krivične prijave. Ratko Mladić, bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona i ubistva civila, umro je jučer u 85. godini u pritvoru u Hagu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu otkazao je za danas zakazanu preskonferenciju za medije na kojoj su planirali govoriti o okolnostima smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Obraćanje je otkazano jer prostorije mehanizma ne zadovoljavaju zdravstvene i protupožarne zahtjeve nizozemskih vlasti. Ranije su saopćili da su prema statutu i pravilniku o pritvoru pokrenuli standardnu punu istragu o okolnostima smrti osuđenika. Raste broj žrtava katastrofalne bujične poplave koja je pogodila Nepal i područje uz granicu s Tibetom. Najmanje 469 ljudi izgubilo je život u Nepalu, a gotovo 1500 osoba i dalje se vode kao nestale, među kojima je veliki broj stranih turista i hodočasnika. Iz nepalske vlade je objavljeno da je iz tunela u blizini rijeke Trišuli spašeno 350 ljudi, te da se pokušava spasiti njih još oko stotinu. Podsjećamo, smrtonosnu poplavu je izazvalo urušavanje ledenjaka i velika bujica blata, kamenja i drugog materijala. Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu kojom je američkim saveznim tijelima naložio da jezero zovu Amerika. Carney je kazao da je ime staro više od 400 godina, te da će ga Kanađani nastaviti tako zvati sada i uvijek. Jezero Ontario jedno je od pet velikih jezera Sjeverne Amerike, a nalazi se na granici dviju zemalja. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 16 stepeni, Tuzli i Zenici 18, Sarajevu 19, Bihaću i Banja Luci 20, Gradačcu i Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Danas sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao crveno upozorenje zbog visokih temperatura za cijelu zemlju. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

sklećim pred tobom, da te upitam i ne, ne bojim se, ne. Sasvim sam

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg, senzacija 9,95. Vaš robot.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav, pratite jutarnji program Radija Ilijaš. Veliko nam je zadovoljstvo da o našem studiju možemo razgovarati o jednoj lijepoj humanitarnoj akciji, jednoj ideji koja će ujediniti sport i humanost. Naša Almedina Herić, inicijatorica i koordinatorica iz Instituta za razvoj mladih kult, više će nam reći o humanitarnom odbojkaškom turniru koji će se 19. septembra održati u sportskoj dvorani Rašid Buča. Kotizacija, koliko smo razumjeli, nije novčana, a cilj je obezbijeti ruksake za djecu u socijalno ugroženim porodicama. A sa nama je Jermin Bašaškić, stručni savjetnik za zaštitu djece i mladih iz Stručnog centra za prevenciju ovisnosti. Lijep pozdrav, dobrodošli u studio Radija Ilijaš. Evo, ovo je jako bitno za mlade, za podršku socijalno ugroženim. Lijepo je obradovati djecu na početku školske godine i osloboditi roditelje. Ruksaci su skupi postali.
1: Tako je. Mislim, meni je zaista iznimno drago, evo, što imam priliku sjeti sa vama ovdje i posebno zajedno sa Almedinom. Jer Almedina je jedna divna, mlada, angažovana osoba koju sam ja imao priliku upoznati, ali upravo kroz njeno volontiranje kod nas u Stručnom centru za prevenciju ovisnosti na programu Stari brat, starija sestra. Dakle, to je jedan mentorski program koji se zasniva zapravo na individualnom pristupu djeci, gdje svako dijete dobije svoju stariju sestru ili starijeg brata. Almedina imala jednog dječaka koji je bio smješten u porodičnom domu, doma Bjelave. S njim se družila tokom ciklusa i uprkos i svojim nekim izazovima sa kojima se susretala, ona je i davala 200% sebe i zaista pružala punu podršku tom dječaku. Ono što nama jeste cilj zapravo kroz ovaj program i ono što najviše treba djeci, zapravo jedna sigurna osoba, jedna konstanta u njihovom životu koja će im pružati pažnju. A Almedina zaista je pokazala da sa zapravo malo truda i ulaganja i malo kreativnosti puno toga može. Već je bila jedna aktivnost prikupljanja paketića za djecu gdje su se djeca neizmjerno obradovala za novu godinu. I evo sada ponovo Almedina organizuje ovaj odbojkaški turnir, što je prvo jako pozitivna poruka za mlade. Hajmo se kretati, hajmo biti aktivni, hajmo voditi zdrav način života. A druga stvar, jako humana gesta, jer svako dijete se obraduje svakako školskom priboru, a činjenica je danas da je i on postao jako, jako skup, nažalost.
2: Prije svega velika vam hvala na pozivu i što nam pružate nesebičnu podršku tokom realizacije ovog projekta. Ja kao članica savjetodavne grupe mladih ljudi Instituta za razvoj mladih kult, tokom svog angažmana u koji traje 9 mjeseci trebam da provedem jednu volontersku akciju. Ja sam odlučila da to bude upravo ovaj humanitarni odbojkaški turnir gdje ćemo okupiti ljude, družiti se i se pretvoriti u jednu jako lijepu i humanu priču. Cilj samog turnira jeste prikupljanje školskih ruksaka za djecu iz slabijeg socioekonomskog statusa. Kao volontirka Stručnog centra za prevenciju ovisnosti odlučila sam upravo da Institut za razvoj mladih kult i Stručni centar za prevenciju ovisnosti spojim u jednu jako lijepu priču. Ruksaci koje budemo skupili i koji budu donirali od bojkaški klubovi koji budu učestvovali u samom turniru, donirat će se djeci iz programa Stari brat, starija sestra.
0: Evo, koliko imate djece, koliko očekujete da skupite ruksaka, kakav je do sad odziv, imali prijava na javni poziv?
2: Pa do sad je odziv ok. Moj cilj je da skupimo minimalno 10 ruksaka za djecu.
0: Osim ekipa, mogu li se i građani uključiti sa donacijama ruksaka?
2: Naravno, ali donacije moraju biti isključivo u školskom priboru ili ruksacima. Novac ne smijemo da uzimamo.
0: Prijavljuju i kako?
2: Mogu se javiti nama na broj telefona ili da se prijavi putem linka.
0: Kako idu pripreme, kako sve napreduje vezano za ovaj turnir?
2: Pa iskreno, bilo mi je jako izazovno. U prvim trenucima ni Enisa, koja je moj mentor ispred Instituta za razvoj mladih kult, i nije vjerovala da ćemo uspjeti sve da organizujemo. Međutim, uz podršku i Radio Ilijaša i Ilijaš Info i Ilijaš.net, zatim agencije Studio 1, čiji je vlasnik Kenan Hasić, pored toga i Fitpass nam je otvorio svoja vrata, bit će jedan od donatora, donirat će vodu za osvježenje učesnika. Uspjeli smo sve da to kompletiramo u jednu stvarno lijepu priču, Tako da mislim da bi trebalo da ispadne na kraju sve super.
0: Evo, koliko zapravo lokalne zajednice, male sredine, jedan volonter mogu doprinijeti promjenama i obradovati jedno dijete, i to je veliko?
1: Ima jednu veliku humanu gestu, i ono što bi se reklo, naš narod je stvarno i human. Pa onda i od lokalne zajednice i od ovako individua poput, jeli, kao što je Almedina, kreću zaista velike i lijepe priče. Kod nas u programu je, jeli, uključeno 36 djece u prethodnom ciklusu, trenutno smo, jeli, na toj ljetnoj pauzi, i od 36 djece svake sedmice imaju bar po jedan razlog za osmijeh, zato što naše volonterke organizuju, evo, individualna druženja s njima, i to su, jeli, za nekoga možda male stvari, ali za jedno dijete koje, jeli, se možda suočava sa generacijskim siromaštvom, sa socijalnom isključenošću, sa problemima, jeli, koji su nažalost prezentni sve više unutar porodica, poput nasilja, zanemarivanja i tako dalje. Kada imate, jeli, onda ponovo naglašavam tu jednu osobu koja vam se ponovo i ponovo vraća, i ako ništa, izađe s vama u park, popije sokić i poigra se na par sati, to daje jedan ogroman zaštitni mehanizam za to dijete, da se ono može osjećati sigurno, stabilno, i da zna da će se neko ponovo tog djeteta sjetiti. Upravo tu, na tako malim stvarima, počinju velike promjene, jer djeca na takav način grade siguran odnos, grade sigurno povjerenje, onaj attachment, jeli, čuveni, i na takav način zapravo mogu i graditi psihosocijalne i emocionalne kapacitete koje će im kasnije stvarno moći pomoći u životu.
0: Hvala, Ermin. Evo, još samo da pozovemo svi i građane, ali i klubove, još jednom da se prijave, da dođu i da podrže.
2: Vidimo se 19.9. u 17 sati u sportskoj dvorani Rašt Buča Ilijaš. Igra počinje, a razlog je mnogo veći.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Aktiv 5 kg Senzacija 9,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav. Veliko nam je zadovoljstvo da u našem studiju imamo Ibrahima Jašarevića, predsjednika Košarkaškog kluba Mladost i koordinatora projekta, naziv projekta.
1: Košarka za sve, sportom do zdravog odrastanja pod pokroviteljstvom UNDP-a.
0: Evo, dragi slušatelji, čuli ste naziv potpunim projekta i ko je organizator i koordinator. Ibrahim će nam reći prije svega lijep pozdrav, o čemu se sve radilo, koliko je provođen projekat, šta je obuhvatio i danas je završnica.
1: Hvala lijepa, prije svega pozdrav i selam vama i vašim slušalcima i našim naravno. Ovako, Košarkaški klub Mladost se prijavio za projekat Košarka za sve, sportom do zdravog odrastanja, na UNDP-o projekat Reload 3, gdje smo prošli i organizovali smo besplatnu školu košarke. Zadnja 4 mjeseca djeca radi. Prvenstveni cilj je bio bazirana na zdravom odrastanju mlađe populacije, koja i sami vidite dosta imamo pretile djece i jednostavno djece koja se ne kreću. To je, da kajemo, osnovni cilj. S njima se radilo u ovom periodu, smo odradili preko 40 treninga, što u dvorani KSC-a, što na vanjskim terenima. Imali smo jedan izlet u Ajdinoviće gdje smo im konkretno pokazali kako i šta mogu u prirodnom okruženju, kako mogu trenirati. Imali smo 3 radionice također koje smo tematski posložili. Prva je bila zašto treba trenirati košarku, zašto voliti. Druga je bila radionica koju je držao Ahmed Pašalić, trener kadetske reprezentacije BiH u Ajdinovićima, i treća je radionica vezana za ishranu i korištenje suplemenata, odnosno pravilnu ishranu, gdje smo uradili jedan letak koji ću na kraju, na večerašnjem treningu, podijeliti djeci, otprilike ono da znaju od čega treba da se sastoji jedan normalan doručak, normalan ručak, korištenje, šta se treba jesti u toku utakmice, prije utakmice, koliko, razumijete, u tim. Mislim da će to jako biti korisno roditeljima koji će moći pripremati. Kroz istraživanje ovog u projektu vidjeli smo da dosta djece se hrani nekim, ajde kajem, brzom hranom, gaziranim sokovima koji dovode do te pretilosti i nažalost u nekom budućem periodu i do, ne daj Bože, do zdravstvenih problema. I na tom smo radili, znači ova 4 mjeseca radili su treneri Košarkaškog kluba Mladost. Ovo je sve bilo besplatno pod pokroviteljstvom UNDP-a Reload 3 programa.
0: Koliko je djece uključeno, kakve su vaše iskustva, kakva su njihova iskustva, kakav vam je feedback, povratne informacije, jeste li svi zadovoljni?
1: Pa ovako, 35 djece je uključeno, uzrasta od 8 do 12 godina.

0: cilj onaj da im pokažemo i ukažemo na problematiku današnjeg modernog života koji je brz, uključuje brzu hranu, gazirana pića i tako, mislim, svi smo mi svjesni onaj tih nezdravih naših navika. I naravno ovo sad što se pojavljuje, telefoni, kompjuteri, igrice,
1: što sve uslovljava sjedilački način života, yes, i sve manje kretanja, nažalost.
0: Manje kretanja i onda dolazi do nepravilnog razvoja mišića, muskulature i onda vidite da je dijete u nekim 15-16 godinama hoda.
1: Da, sva nam djeca, nažalost, imaju krivu kičmu.
0: Da, nažalost, to je, kroz ovaj projekat smo probali to prevenirati. Mislim da smo uspjeli, većina te djece koja su bili polaznici će nastaviti u našim selekcijama dalje treniranje, što je, mislim, uspjeh za par godina da će izrasti u zdrave i prave ljude.
1: Evo, i sportski klubovi mogu raditi na prevenciji, edukaciji, ne samo na treninzima sa djecom koja već treniraju, nego i sa ostalom djecom koja možda nisu takozvani sportski, da, tipovi.
0: Pa naravno, bazirali smo se na djecu koja ne treniraju. Mi smo odradili po školama pozive, izreklamirali smo projekat, tako da onaj imali smo fin, solidan odziv. Otprilike smo planirano je 30 djece, međutim 35 je onaj prijavljeno. U sklopu projekta kao stimulativne mjere smo imali svako dijete dobilo dres originalan, imali smo, malo prije sam napomenuo, izlet u Ajdinoviće gdje smo posjetili rad gore djecu koja se radila na kampu i usput smo imali i tri treninga u prirodi, imali smo jednu radionicu gdje je prenešeno znanje na njih, jer vidite, ustanovili smo da nam djeca baš nisu ni kod hoda ne hodaju pravilno, a da ne kažemo kod trčanja koji iziskuje svoje.
1: Da, nažalost, ti pokreti kod njih su nekako u zaostatku u odnosu na nas koji smo stalo, starije generacije, koji smo stalno bili vani, penjali se na drveću i uvijek trčali.
0: Da, naravno, mislim, nažalost, zato se kaže prevencija. Preventivno da djelujemo koliko možemo. Zašto klubovi uopšte postoje? Postoji iz tog razloga da bi upravo tu mlađu populaciju uveli u sport, da bi imali, da kajemo, koliko toliko zdravo odrastanje i naravno da ih sad u ovom momentu počnemo odvajati od ovih poruka današnjice, to su telefoni, igrice, gdje oni nepravilno sjede, nepravilno se hrane, nemaju ni količine, uopšte nemaju osjećaja za količinom, za bilo čim, ili ne jedu, ili previše jedu, ili sve to, mislim, današnji roditelj to će shvatiti o čem se radi. U suštini, klubovi su i postoje iz tih razloga da se obrati više pažnja na njihov razvoj. Da li će neko biti od njih profesionalni sportista, to je
1: manje bitno.
0: Pa individualno, ono, i bitno je, ima i tu uspjeha, ali bitno je da vi izvedete nekog
1: zdravog
0: osobu i odgojenog. I to je
1: da, zanemaruje se i ta odgojna uloga sporta, disciplina, pa, i usvajanje zdravih navika.
0: Pa upravo to, sport svaki traži određenu disciplinu, koncentraciju za neke vježbe, usvajanje vježbi, kretanje, i onda to kad dobijete te navike, to vam ostaje za čitav život i vi ste već ono, kroz život imate jednu veliku olakšicu na osnovu onih koji nisu to provodili.
1: 4 mjeseca je jedan fin period vremena za 35 djece da imamo barem tih 35, neka je 20 od njih usvojilo takve navike, postigli

0: minut je cilj.
1: Pa eto, otprilike 32 su se prijavili onaj, da nastavi trenirati. Imate isto tako, možda, djeca imaju neke zdravstvene probleme gdje smo ustanovili i onaj, prilagodili smo i njima isto treninge. Tako da mislim da ovaj projekat u smislu onaj, pun pogodak i nadam se da ćemo idući godine isto imati onaj isti sličan projekat. Što se tiče nastavka, sad smo i uključili u selekcije i evo, mogu reći već sad za vikend idemo u Vitez sa dvije selekcije na poznati turnir Jozo i 8, tako da onaj, gdje će dva dana igrati sa svojim vršnjacima, koristiti to što su naučili za ova 4 mjeseca. Tako da mislim da će to biti sve...
0: Na najbolji način, na završnica na nekom košarkaškom turniru, da se vidi i akcija na terenu.
1: Pa da vidimo i naučeno, svako dijete kad nešto nauči i usvoji, kad ga pohvalite, te vidite tu radost.
0: Ponos, jes.
1: Ajde da kajemo sportskim žargonom, već ono doda gas, da ima moral, ima satisfakciju da još više radi. I to vam je jedan preduslov za nekog sutra džana na musu, kamenjaša, budućeg, jer ne zna se uvijek gdje će ući, u kome šta, koji će na kraju krajeva predstavljati našu državu u najboljem svjetlu, igrati za reprezentaciju, to je otprilike ono, ali prvenstveno je odgoj i sportski odgoj, ajde kajemo onaj...
0: Uvertira za takav
1: uspjeh. Vrlo bitan kao pretpostavka za dalji razvoj.
0: Hvala puno. Jesmo što zaboravili?
1: Pa nismo, to je to bilo. Ja. To, mogu još samo napomenuti da Šarkaški klub Mladost kreće
0: u
1: novu sezonu, gdje ćemo se takmičiti u 7 selekcija omladinski i seniorskoj A2 ligi. Pripreme su u toku, krećemo tamo negdje možda 4. 5. septembra i imat ćemo jednu utakmicu gdje ćemo podijeliti djecu između sebe. Učestvat ćemo u humanitarnom projektu KSC-a za onkološke bolesnike i tako, eto, nadam se da ćemo i tu osvjetljati obraz. Što se tiče dosadašnji uspjeha, smatram da je možda ove zadnje 2 godine, 3, da je što se tiče košarkaškog sporta Viljašu, da su ovo jedno od najboljih rezultata ostvareni do sad. Mi imamo tu oko 150 djece seniora koji se vrte oko kluba kroz razne selekcije. Takmičenja su nam većinom u Skenderiji, gdje tu uspijemo isfinansirati uz pomoć općine i onaj drugih sponzora, tako da, eto, nadam se da smo odgovorili svom zadatku postojanja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: 剑拔巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ne mogu.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Restoran Lejla Podlugovi. Sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, marku 25, napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 45. Masla s 250 grama, 82% mliječne masti, 4,50. Kafa Gracija, 400 grama, 8,60. Baby vlažne maramice, 80 komada, marku 35. Vaš robot.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 18 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zbog velikog požara koji je izbio na gradskoj deponiji u Trebinju, gradonačelnik Mirko Đurić proglasio je vanredno stanje na području mjesne zajednice Zupci i Obodine. Situacija je izuzetno teška zbog jakog vjetra koji otežava gašenje. Vatrena stihija nošena vjetrom trenutno se ubrzano širi u dva kritična pravca prema magistralnom putu Trebinje-Herceg-Novi te prema obližnjem brdu Strač. I onako iscrpljeni trebinski vatrogasci prinuženi su dio snaga sa požarišta na Golom brdu preusmjeriti na gradsku deponiju. Kažu kako bi im svaka vrsta pomoći dobrodošla. Na nekoliko mail adresa, između ostalog i na adresu RTRS-a, pristigao je prijeteći mail u kojem se tvrdi da su postavljene bombe na nekoliko lokacija u Banja Luci. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske potvrđeno je da su u toku protivdiverzioni pregledi. U mailu se pominje osveta zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz MUP-a RS-a istakli su da je o svemu obaviješteno i Republičko javno tužilaštvo, koje ovo kvalificira kao krivično djelo terorizam. Iznenada je otkazana konferencija za medije sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, zakazana povodom smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i pitanja koja se odnose na rad mehanizma. Iz Ureda za odnose s javnošću mehanizma saopćeno je da je konferencija otkazana zbog zdravstvenih i protupožarnih sigurnosnih zahtjeva koji se odnose na prostorije mehanizma u skladu sa smjernicama nizozemskih vlasti. Bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić umro je jučer u Haškom pritvoru tokom izdržavanja doživotne zatvorske kazne zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina koje je počinio u Bosni i Hercegovini. Teška nesreća dogodila se danas na gradilištu autoputa u mjestu Ponirak kod Zenice, gdje su tokom izvođenja građevinskih radova život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške povrede i prevezen je u bolnicu na daljnje liječenje. Uviđaj na mjestu događaja obavila je ekipa sektora kriminalističke policije Zeničko-Dobojskog kantona, koja će zajedno sa inspektorom za zaštitu na radu prikupiti sve relevantne dokaze kako bi se utvrdilo pod kojim okolnostima je došlo do ove tragedije. Firma Zvirit saopćila je kako se saosjeća sa porodicama preminulih i kako će im pružiti svu pomoć te da sarađuju s istražnim organima. Temperature u 17 sati. Gacko i Sarajevo 34 stepena, Trebinje 36, Tuzla 37, Bihać i Bugojno 38, Zenica 39, Banja Luka i Mostar 40 stepeni. Sutra u našoj zemlji promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno stiže sa zapada, pljuskova će biti u drugoj polovini dana. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Ilijaš.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: Tražiš posao? Slatko i Slano zapošljava prodavače. Ako si komunikativan, odgovoran i voliš rad s ljudima, možda si baš ti osoba koju tražimo. Nudimo stabilan posao, redovna primanja, a za naše zaposlenike obezbjeđen je prevoz ili smještaj. Pridruži se timu Slatko i Slano. Za više informacija i prijave pozovi 061 209 097. Slatko i Slano, mjesto gdje posao ima dobar ukus.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak za karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 g 2,30, keks Jadro 430 g 3,95. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlogovi.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: traktove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate,
1: lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Aktiv 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tjelist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Oaktiv 5 kg, senzacija 9,95. Vaš Robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi. Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

mogu, on me gleda pravo u oči. I ne pušta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Novi Talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđen za vežbi Active 5 kg Senzacija 9,95. Vaš Robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podbogovi. Lišćevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podbogovi.